0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

Dobro jutro, 6:22. Dakle, dobrodošlica svima. E, da malo progovorimo o granicama. Posle toga je jedna najava onoga što će se dešavati u tim nekim, ajde da kažemo, odnosima poslodavac-radnik. Ima tu dosta tih nekih novina. Neko će reći, sve će na štetu radnika, ali uvijek je to tako, nikada ni jedna strana neće biti zadovoljna. Zapravo došao sam do zaključka, a nije neki poseban briljantan zaključak, a to je da bilo koji sporazum može biti dobar samo ako ni jedna strana nije u potpunosti zadovoljna, i to je to. Dakle, kao kod mirovnih sporazuma, ako je jedna strana zadovoljna, znači ova druga je izgubila, a ako se pravi neki sporazum, baš sporazum, onda bi trebalo da svi budu ili zadovoljni, što je apsolutno nemoguće, onda barem podjednako nezadovoljni. Nego vratimo se mi granicama. Višednevna čekanja bosansko-hercegovačkih prevoznika na granici sa Hrvatskom, odnosno graničnim prelazima, uskoro bi mogla da bude znatno smanjena zahvaljujući novom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sporazumom je broj graničnih prelaza najviše kategorije za inspekcijski nadzor robe povećan sa 2 na 5, i to je ono što je zaista dobra vijest za sve prevoznike. I to je, dakle, dobro. Iz Udruženja za unutrašnju i međunarodni transport Republike Srpske kažu da je potpisanim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Hrvatske omogućeno da granični prelaz Gradiška ostane otvoren, ali i da se prošire kapaciteti za obavljanje inspekcijskih kontrola. Nadamo se da će na nekoliko graničnih prelaza u narednim danima biti otvorene fitosanitarne inspekcije, što je značajno jer će olakšati prelaz granice i smanjiti gužve. Tada će saobraćaj biti mnogo jednostavniji i efikasniji, kažu prevoznici. Također kažu da najveće zadržavanje i dalje se bilježe na graničnom prelazu Gradiška. Kao i uvijek, najveća čekanja su upravo tamo, ali postoje najave da će na prelazima Izačić, Kamensko i Svilaj biti uvedeni fitosanitarni pregledi, što će ubrzati protok robe i rasteretiti najopterećenije prelaze. Dodao je da se vrlo, vrlo brzo očekuje primjena novih procedura na graničnim prelazima, da, i to bi trebalo da doprinese bržem i efikasnijem prometu robe. Iz konzorcijuma Logistika BiH rečeno je da su zadržavanja na granicama trenutno znatno kraća nego prethodnih dana. Kamioni iz Bosne i Hercegovine trenutno na granicama čekaju od 5 do 8 časova, što je mnogo bolje nego prošle sedmice kada su vozači na pojedinim prelazima čekali danima. Prema njihovim riječima, proširenje mogućnosti za obavljanje inspekcijskih pregleda na više graničnih prelaza predstavlja će veliko olakšanje za transportni sektor, i to će, kažu, mnogo pomoći jer će Gradiška i Bijača biti rasterećene, a vozila koja prevoze robu podložnu inspekcijskim kontrolama više neće morati da koriste samo ova dva prelaza. Također je pojašnjeno da je dosadašnji režim stvarao dodatne troškove i zastoje, posebno za prevoznike iz Federacije BiH koji su zbog obavljanja inspekcijskih pregleda morali da dolaze na granični prelaz Gradiška. Inače, ističe se da privremeni novi granični prelaz u Gradišci još nema kapacitete za obavljanje svih inspekcijskih kontrola, zbog čega se i dalje primjenjuje poseban režim. Kamioni preko Novog mosta dolaze do privremenog terminala gdje se pakuju, a potom Hrvatska policija, kada se prikupi određeni broj vozila, organizovano sprovodi kamione do starog graničnog prelaza radi obavljanja inspekcijskih pregleda, kažu. Mada nikome nije jasno zašto se komplikuje tolika procedura, jer ovam postoje svi uslovi.
Dakle, podsjetimo, predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik vlade Hrvatske su 8. juna potpisali taj novi ugovor o graničnim prelazima. Po sadržaju ranijeg ugovora bile su tu samo dva prelaza najviše kategorije, Bijača i Gradiška. Sada prema novom ugovoru tu je 5 graničnih prelaza za kontrolne preglede robe pod svim inspekcijskim nadzorima. Tu je i 6. prelaz Stara Gradiška koji će preuzeti tu ulogu kada novi most postane potpuno operativan i u funkciji, izjavila je tada Krišto. I zaista je to dobra stvar. Trebalo bi tu proceduru obaviti, trebalo bi to sve do kraja privesti onako kako i treba. Jednostavno da potpuno funkcionalan bude novi granični prelaz, da se ne moraju inspekcije odrađivati na starom graničnom prelazu, a prelaziti granicu na novom, što je onako apsurdno i suludo. I ono što je najgore od svega, to je da novi prelaz Gradiška i sada služi bukvalno kao privremeno rješenje, iako je rađen po svim europskim i svjetskim standardima. Čeka se da se ona olupina onesposobi kako bi mogla da nastavi sa radom. Dokle ćemo se natezati oko svih tih stvari, nije nikome jasno, ali dobro, ok, svako ima svoje načine da izvrši pritisak zbog ovog ili onog problema. Međutim, na kraju plaćaju ljudi, plaćaju privreda, plaćaju i prevoznici, plaća svako onaj koji je u tom lancu snabdijevanja. A znamo recimo da dosta ljudi prevozi i robu, lako kvarljivu robu, problematičnu, ukoliko se na graničnim prelazima zadržava i po dan, dva, tri, a svaki dan je tu apsolutno dragocjen. Dobro, da vidimo ko je sa nama. Malo je sanjivo ovo jutro, ali dobro, guramo nekako. Litar kafe će učiniti čuda. Onaj ko nema dobrotu u sebi neće ni tvoju razumjeti. Da, tako kaže Ljubica. Pa kaže ovako: dobro jutro svim Bigovcima i ljudima dobre volje, veliki pozdrav najboljem radiju iz mog grada od vozača autobusa Siniša je tu u Mandigu. Pa je tu Dragiša, javlja se iz Štokholma, tu je i Valentin, jutarnja kafa, da, kaže fantastično, jutro izgleda da obećava, bit će i sunca. Pa je tu, kaže, pozdrav svima od Kerkeza, sviće rujna zora, kaže on. Pa je tu još i Goran: dobro jutro, dan pred vikend, radni ljudi, kafa koja se puši, onako jako lijepo izgleda. Kaže, moja supruga rođena 13.6. kaže, mene 13. prati već 43 godine. Srećno, srećno. Zatim, dobro jutro, kaže, bolje jutro, dobro jutro, jeste, danas je dan pred vikend, kaže, bila su to lijepa vremena kad se bilo dijete. Da, kad smo bili djeca se mira, onda smo opet kukali samo da hoće proći sve ovo, pa željeli smo da odrastemo što brže, ali sada bismo se rado vratili u te neke godine, u to neko doba. Dragutin iz Crikvenice šalje poruku da je tamo 18 stepeni, kaže, dobro jutro, dobri i čestiti narode uz predivne talase Big Radija. Lijepo rečeno i veliki pozdrav. Kaže, mislim da je jedini sporazum u kojem su obe strane zadovoljne onaj kada se neki par sporazumno razvede. Da, Šeki, prije nekoliko godina bila je informacija da je jedan, čini mi se, u Banja Luci bračni par, razvodili su se, onako mladi su bili prilično, i razvodili su se i odlučili su da naprave žurku povodom razvoda, da naprave proslavu, zajedničku proslavu svog razvoda, i to su zaista i priredili, tako da je to bila, vjerujem, jedna sjajna zabava, i koliko se ljudi onako dobro zezaju, da je to fantastično. Zatim kaže ovako: ništa ne može bolje pokrenuti dan kao kafa i zagrljaj. Kakvu kafu skuvate sami, a ja vam šaljem zagrljaj, kaže, dobro jutro narode, Stojanka je tu. Zatim
Momir šalje pozdrave iz Gradiške, kaže pogodi imali magle u Gradišci, mogao bi, kaže, šumadijski čaj jutros. E, kaže, eto kao što reče, za dlaku pa 13. dodirnuće se na trenutak u ponoć. Tek u novembru imamo petak 13. kaže Momir. Vukovi siti, ovce na broju, nešto se čoban ne vidi. Kaže, ne mogu inspektori napustiti stari prelaz, sentimentalno vezan iza njega, problem su i uređaji za pregled, teško je to ponijeti, sve su to igre političke. Naravno, Momire, kod nas je sve politika, apsolutno sve, nije samo kod nas nego i u svijetu, ali kod nas je to nekako očiglednije. I Dragutin je dodao još jednu fotografiju, ono fantastično, neka bašta tamo u daljini, more, fantastično. I kaže, dobro jutro dragi moji Bigovci, želim vam lijep dan i sreću, želim da čestitam djedu rođendan 68. Evo, kaže, Slavica je sa nama. Da, dobro, srećan rođendan svima, možemo tako reći. Inače, ne prenosimo one pojedinačne čestitke, jer bi bukvalno, znate koliko ljudi danas slavi rođendan, pretvorilo bi se sve bukvalno u čestitke one rođendanske. Tako da ćemo to uraditi na sljedeći način. Svima koji slavite danas rođendan, želimo sve najbolje i da ga proslavite onako kako to dolikuje. Ili, ako ništa, samo da ga obilježite u krugu onih koje volite. Milan Frulaš se javio, veliki pozdrav šaljemo i njemu, veliki pozdrav šaljemo svima na sve četiri strane svijeta, uz naravno preporuku da uz jutarnju kafu posjetite i naš portal, adresa je bigportal.ba, ili ukoliko se igrate onim finim pametnim spravicama, preuzmite naše aplikacije, potpuno su besplatne. 6 je časova 33 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno. Najveći

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

Rekao, hey, CDC, Rock and Roll Train, prvi program Big Radija. Vidim, ima već prijavljenih. Kaže, nije valjda da si gledala i drugu utakmicu. Pa, ispratila sam je. Kričkom oka. Marko, hvala ti. Hvala ti na brizi, da tako kažem. Tu je sa nama Belma. Kaže, ja sam gledala i nervirala se. Samo mi reci, za koga si navijala u prvoj utakmici? Pa, za Južnu Afriku. Obrukaše me, ali dobro. Ok, Miroslav je tu sa nama, kaže, lijep dan danas, M petak, M dobra muzika, M ja nisam na terenu, a sinu mala matura večeras, taman. Dakle, sve se poklopilo. Svaka čast i naravno, nadam se da će biti još fantastičniji večeras, pogotovo za sina, jel? Mi maturi, neka sa strane. Kad sam već kod tog neka, Milan nam se javio, kaže, neka petka, neka rock'n'rolla. Slažem se. Stefan nam je tu, kaže, samo pojačajte rock'n'roll da izbrišem sjećanje na jutrošnji sastanak sa šefom. A može, može, može, može. Ja se slažem s tim, kako smo počeli. Bojana nam se takođe javlja, kaže, šta misliš, hoće li danas opet biti gužva na onoj brzoj cesti? Ne znam, vidjet ćemo, morat će nam dan pokazati. Bono nam se takođe javio iz Sarajeva. Ok, hvala puno, Bono, pozdrav i tebi. I rekoh ja malo prije, bit će tu nekih planova za ovaj petak, s obzirom da smo onako fino počeli. Izgleda da je i vrijeme odlučilo da sarađuje. Danas nas očekuje pretežno sunčan dan uz malo prolazne oblačnosti. Jutro, kao što vidite, svježe. Čak pomalo varljivo, rekla bih, izađete iz kuće i pomislite, možda ipak da ponesem nešto dugih rukava. Već oko podneva shvatite da ste napravili klasičnu grešku koju pravimo svakog juna kad jutro glumi aprila, popodne se pravi da je ljeto. Temperature će ići do prijatnih 26 stepeni, što je otprilike idealna mjera. Nije ono da asfalt počne da razmišlja o promjeni agregatnog stanja, nije ni da tražite sad jaknu po gepeku, dakle zlatna sredina. Po kotlinama jutros i uz rijeke ima malo jutarnje magle prolazne, da priroda doda specijalne efekte, dok se uveče očekuje nešto više oblaka na sjeveru, ali ništa dramatično. U Hercegovini će bura malo da pokazuje mišići i karakter, a kod nas uglavnom lagan da umiren vjetar, dakle samo jedan sasvim pristojan petak, vrijeme kao konobar koji ne upada u oči, ali sve odradi kako treba. Iskoristite ga najbolje, mislim, na petak, što možete. Ako radite, neka prođe brzo, ako ne radite, nemojte to previše isticati pred ovima što rade. Molim vas.

vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Van

čije smo otpevali ovo od početka do kraja, Poison Heart i Ramones, prvi program Big Radio. Bojane, pozdrav i tebi. Nataša nam se javila sa jednom divnom pričom, pa ću vidjeti da je malo kasnije ispričam. Daniel nam se javio, kristalno čisto nebo, jedna fotka interesantna. Bono je tu sa nama iz Sarajeva. Da vidimo dalje. Danilo nam se javio, Zoran je također tu, Haris, Ognjen, Stefan. Ima danas rokera, to je lijepo. I bit će nas još više kako se dan bude razvijao. Nego ajde da pričamo malo o granicama. Svi vi koji ste ikad sjeli u auto ili ne daj Bože vozili kamion, znate kako to kod nas izgleda. To nije prelazak granice, to je test mentalne izdržljivosti. Ali juče na sjednici Savjeta ministara donesena je odluka koja u stvari ima smisla. Bosna i Hercegovina i Srbija dobijaju novi zajednički granični prelaz Rača 2, Sremska Rača 2. I to nije bilo kakav prelaz, barem tako kažu, gdje će vas neki lik onako mrzovoljno gledati kroz ono prozorče. Kažu, bit će otvoren za putnike i apsolutno sve vrste roba i po standardima Europske unije i sa zajedničkom kontrolom. Šta to znači? Znači da nećete morati dva puta da vadite dokumenta i objašnjavate šta imate u gepeku. Jedna lokacija, završiš sve, vozi dalje. Pregovori su završeni još u martu u Sarajevu, a Ministarstvo bezbednosti sad šalje papire u predsjedništvo, jel, da se to zvanično potpiše, ako sve prođe kako treba, trebalo bi. Život na toj relaciji će postati barem malo podnošljiviji. Svi znamo za onu epsku tragediju zvanu čekanje na granici sa Hrvatskom. Ljudi ostave mladost na tim prelazima. Do sada smo imali samo dva prelaza najviše kategorije za inspekcijski nadzor robe, Gradišku i Bijaču, i to je značilo da ako voziš bilo šta što zahtjeva fitosanitarni pregled, pa makar krenuo iz Bihaća ili nekog drugog kraja, ti moraš da se nacrtaš u Gradišci. Mislim, suludo, jel? Zato su ljudi čekali danima. Novi ugovor, kažu, povećava taj broj sa 2 na 5 graničnih prelaza, plus 6. prelaz Stara Gradiška uskače u igru čim novi most bude potpuno operativan. Do duše, to je kad bude biće. Iz udruženja za prevoz nam kažu da će uvođenje fitosanitarnih inspekcija na prelazima Izačić, Kamensko i Svilaj drastično rasteretiti Gradišku, koja je bukvalno pucala po šavovima i puca i dan danas. Trenutno stanje iz logistike BiH kažu da se situacija već malo smirila, kamioni sad čekaju između 5 i 8 sati, što je i dalje grozno ako mene pitate. Provesti 8 sati u kabini na asfaltu je definicija pakla, ali u poređenju sa onim od prije par sedmica kada su ljudi tamo kampovali danima, to je napredak, kažu. Što se tiče samog novog mosta u Gradišci, tamo je situacija još uvijek malo, pa onako, naša posla, ajde da tako kažem. Pošto novi prelaz još nema ni puni kapacitet za sve inspekcije, sistem je genijalan. Pređeš preko novog mosta do privremenog terminala, parkiraš se, a onda hrvatska policija skupi grupu kamiona, kao ekskurziju ih organizovano sprovodi nazad na stari granični prelaz da odrade preglede. Ali, dobro, kažu da se nove procedure očekuju vrlo brzo i da bi sve ovo trebalo da prodiše. Dakle, izgleda da su neki ljudi konačno dogovorili da olakšaju život onima koji u stvari rade i voze umjesto da im izmišljaju nove administrativne prepreke. Vidjet ćemo kako će to izgledati u praksi, ali za sada palac gore za malo zdravog razuma na ovim našim granicama. Vozite oprezno, ne gubite živce i ostanite uz prvi Big.

Hoćemo li dalje? Van Halen, Intruder, Oh Pretty Woman. Neko malo prije reče, može biti to Intruder. Dobro. Nego, u čemu ste jutro sjeli za volan? Ako je vjerovati našim očevima, djedovima i onoj vječitoj legendi koja kruži drumovima Republike Srpske, pola ljudi koji sjedaju u kola tokom vrelog vremena krši zakon. Znate onu priču, ne vozi u papučama, zaustavit će te policija, napisat će ti kaznu, da će ti prisjesti i ljeto i more, ili ono kad djevojke krenu izlazak u štiklama pa u panici drže patike pod sjedištem da ih plavci ne zaustave. E pa, ljudi, novinari su odlučili malo da stanu na kraj toj drami i poslali su zvaničan upit tamo gdje treba, dakle Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. I što mislite, šta je odgovor? Dilema je riješena. Kazna za vožnju u papučama ili štiklama ne postoji. MUP je jasno potvrdio da prema zakonima u Bosni i Hercegovini ne postoji nikakva propisana sankcija za to u kakvoj obući pritiskate kvačilo i gas. Dakle, sve one priče iz autoškola i tate koje viču sa suvozačevog sjedišta je čista babska priča. Mit je razbijen, možete da odahnete, policija vam zbog toga ne može uzeti ni marku, ali ajde malo sad da uključimo onaj najobičniji zdrav razum prije nego što svi kolektivno skinete patike i ostanete u japankama. To što nije kažnjivo zakonom ne znači sad da je inteligentno. Stručnjaci za bezbjednost saobraćaja s razlogom čupaju kosu na pomen ljetne obuće. Zašto? Zato što je fizika neumoljiva. Ta nesrećna papuča može da vam sklizne sa noge u sekundi ili još gore da se podvuče pod papučicu kočnice baš kad vam neko izleti na putu. Što se tiče štikli, kako mislite da reagujete brzo i pritisnete kočnicu do daske kada vam je oslonac na peti, ne znam, od 10 cm. To nije vožnja, to je ruski rulet na 4 točke. Čini mi se da smo prije par godina imali jedno takvo ulijetanje u izlog baš ovdje u Banja Luci. Zakon nas, dakle, ne obavezuje, ali vas obavezuje sopstvena glava i bezbjednost ljudi koji vozite i koje srećete na putu. Kontrola nad autom je 100% vaša odgovornost. Zato ako baš morate u papučama, ne znam, na pijecu, na plažu, u štiklama, u kafanu, budite pametni, držite par patika u gepeku, presvucite ih za tih 5 ili 10 minuta vožnje, pa kad stignete na odredište, šetajte u čemu god hoćete, čujete glavu, vozite bezbjedno, naravno, i držite se prvog programa Vigradije.

0: Rock and roll. Big petak. Dobra mjuza.
1: Kafe bar Monet.
2: Tradicija. Duga 40 godina.

Primadonna Like Me. The Struts, prvi program Big Radija. Ja ću da pozdravim i Nermina. Kaže, kad je ovako hard raspoloženje, ajde vidit ćemo što možemo da uklopimo, odnosno kako možemo da uklopimo ovo što si ti tražio i brz oporavak ti želim. Bojana sam već pozdravila, da vidim koga sam zaboravila da spomenem. Nataša je tu sa nama, Mile Dražen. Didi kaže, nema me, već dugo niste ni primijetili, da, nisam vam nedostao. Jesi sam, nije baš da ćemo kukati u program, ali drago mi je što si ponovo tu, dobrodošao nazad. Boris nam je pisao takođe, kako ću ja sve ove vaše hard rock stvarčice da uklopim, ne, kako ćemo, ajde, skakat ćemo s jedne teme na drugu, s jednog ritma na drugi. Dušan nam je takođe pisao, da vidim, Igor, samo kaže da prijavim like za Rock'n'Roll petak, pa naravno. Bože moj. Nego, malo ćemo da pričamo o svim onim društvenim mrežama. Ne, nije vezano za maloljetnike, nego za nas, matore. Većina ljudi ujutru kad otvori oči, uzme telefon, uđu na Facebook ili ne znam, Instagram portal, pročitaju neku vijest, onako sočno s nogu opsuju u komentarima političara, komšiju ili sudiju sa utakmice, nebitno je. E pa ako vas put nanese u Bugojno, ta vas navika od sada može koštati i do 500 maraka. Opštinsko vijeće Bugojna odlučilo je da uvede red na internetu. U njihovim službenim novinama osvanula je nova odluka o javnom redu i miru. Ukratko, preko SMS-a, maila, društvenih mreža ili portala, ako vrijeđate, prijetite, omalovažavate ili se ponašate drsko prema građanima ili službenim licima, policija vam piše kaznu od 200 do 500 maraka. Uslov je samo da vas mogu identifikovati. Dakle, lažni profil tipa Ilija Grmeč možda još imaju šanse, ali ako pišete pod svojim imenom i prezimenom, molim za oprez. Predsedavajući tamošnjeg vijeća otvoreno kaže da im je javni prostor potpuno zatrovan zbog lokalnih političkih prepucavanja, pa su ljudi počeli masovno da se vrijeđaju. Njegova logika je jednostavna. Kaže, društvene mreže su javni prostor isto kao i ulica. Ako ne možeš da staneš na sred trga i nekome psuješ sve po spisku, zašto bi to onda radio na internetu? Bugojno inače nije prvi prepisivač ovog recepta. Kakan je tu istu stvar uradio prije više od godinu dana i tamo policija već uveliko piše prekršajne naloge. E sad, zvuči ovo sjajno na prvu. Konačno da neko stane u kraj onim nepismenim i agresivnim komentarima interneta, ratnicima, tastatura ratnicima, ali da pogledamo i drugu stranu ove medalje, onu malu klizaviju. Novinari i medijski stručnjaci odmah su digli crvenu zastavicu. Zašto? Zato što je granica između uvrede i opravdane kritike vlasti tanka kao flis papir. Još tanja. Ko će ovdje da procjenjuje šta je drsko ponašanje ili omalovažavanje službenog lica? Da li je uvreda ako napišete da je neki lokalni direktor nesposoban jer vam je ulica puna rupa? Po ovom pravilu on se može naći uvrijeđenim, pozvati policiju i eto vam kazne od par stotina maraka. I što je najjači iz kaknja koji ovo već primjenjuje, priznaju da policija nema nikakav poseban pravilnik ili metodologiju kako da postupa u ovim situacijama. Sve se svodi na slobodnu procjenu policajca na terenu, a svi znamo kako to kod nas može da završi. Kažu, odluku možemo popraviti ako ne bude valjala. Super, eksperimentišite malo na džepu građana, pa ako pretirate sa cenzurom, onda ćete popravljati. Tako da, narode, dok se i kod nas neko ne doseti slične ideje, pa pazite što pišete, kritika apsolutno da, to je temelj demokratije i slobode govora, ali uvrede, psovke i pretnje, to nam stvarno ne treba ni na ulici, ni na mreži.

0: pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u Banja Luci.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

9. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po tvom.

Svirali smo Erika Claptona, Cocaine. Almir nam se javio, kaže, a tek cijene cuge, sitnica, pivo na stadionima svjetskog prvenstva, na kojima se igra svjetsko prvenstvo u SAD u Kanadi, otprilike 12 do 18 dolara, ponekad i do 20 dolara za premium pivo. U Meksiku je znatno jeftinije, 2 do 6 dolara, prosjek u SAD-u oko 15 do 17 dolara za jedno pivo. Sokovi i bezalkoholna pića uglavnom 6 do 10 i voda je skupa od 4 do 7 dolara. Kaže, pa ti povedi ženu, suprugu i svoje troje djece na utakmicu. Burger 12 do 18, sinoć našao ove podatke, ode plata samo na jednoj utakmici. A plata, a kredit i sve oko kredita. Milan kaže, 20 bucks, da. Da, da. Daša nam se javila, ja sam nisam imala taj podatak, ali evo, na motoskupu u Trebinju nastupa i mlada trebinska metal grupa Inferium. Kako te to, kaže, nisu obavijestili. Evo, sad smo to nadoknadili. Pozdrav momcima i nadam se da će vam nastup proći super. Gorana sam već ranije spomenula. Adis nam se javio takođe, Igor je tu sa nama, Božidara sam takođe spomenula, Siniša, pa idemo dalje, Belma nam je ponovo tu, Ajla, koga sam zaboravila, Radmila, Danilo, Ivan, Tomo, kaže, nisam se odavno javljao, trebao sam neki kick da se javim i bilo je kick start my heart. Da, dobro. Ljudi, sad bi bio red da vas ne davim više, jel? Dopričah nekako do samog kraja ove smjene, rekoh, red bi bio da vas konačno pustim da malo prodišete, odmorite uši od mene. Iskreno, vrijeme je i da ja malo prošetam, protegnem noge i kontempliram o smislu života i ostalim stvarima za koje me inače niko ne plaća, ali nemojte se previše radovati mom odlasku, pardon. Sutra ću opet da vam se vratim. Kažu ovi moji ovdje, džaba se ti Danka praviš mrtva, radna ti je subota. Tako da, eto mene opet ujutru sa nekim potpuno novim pričama. Ako nađete malo vremena između prve kafe i vikend obaveza, prislonite uvo uz radio da vidite kako to u stvari zvuči, jedna teška, neuzvraćena ljubav, jer mi ne volimo radnu subotu, to je opšte poznata činjenica, ali ona nas, ljudi moji, obožava, ne pušta nas. Do sutra ujutru, pravila su jasna, budite dobro i ono što je najvažnije, budite dobri, čuvajte živce, ignorišite gluposti, a ovaj radio odvrnite na maksimum. Ostavljam vas u sigurnim rukama, sa vama su i David Coverdale, ali boga mi i Deda.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: osiguranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
2: 50 godina iskustva i znanja. Besplatne studije i studentski domovi. Upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u Banjoj Luci.
3: Uno, do, one, two, three, četiri.
4: Petak je.

0: Uno, do, one, two, three, četiri.
1: Petak je.
2: Petak! Rock and roll.
3: Petak je moj dan.
2: Rock and roll. Big Petak.

0: Mira što se... Pičiš ga pravo, nema ono foliranje ko vi ovi ostali, nego ga baš pičiš. Ono, pravi rock and roll do jaja. Samo tako nastoji, nemo se predaje.
1: Radio.

0: ćemo da ga pravimo. Karika broj 1, dakle, Đole Balašević. Number
1: 1. U disku napredak u Čenki, da je prave se incidenti, ali ono dvome bilo je Belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi je ducka na živac? Šeši, šeši.
2: Guma.
1: Vidim ja, čim sam ušao generalni džuska s društvom, mlati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Pre njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na

0: da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao, bi puknuo ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš im posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom, reko rava, oma, odlazim na tavan, da se od sramote obesi me čunke. Po Viktu, ti si glupi, lala, e, po lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspio da shvatim. Šupaljci kod crkveno zvone, bote voz, koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

Kanda da ću malko da te nasikiram. Da te vide te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šaleš i neko ide strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku.

Bio je ovo Đorđe Balašević kao karika broj 1 u današnjoj epizodi emisije Muzički lanac. A njegova karijera sada već traje i preko 30 godina, tokom kojih nam je podario bezbroj nezaboravnih pesama. Prva grupa čiji je bio član zvala se Žetva, sa kojom je krajem 70. godina prošlog veka skrenuo pažnju publike na sebe. Međutim, ta priča nije dugo trajala, pa je već 1978. osnovao novu grupu, dao joj ime Rani Mraz. I to je nama danas karika broj 2. Number 2. Pamtim još taj sastav.

0: Slušate emisiju Muzički lanac koja danas ima zadatak da, kako god zna i ume, poveže Đorđa Balaševića i grupu Vaya con Dios. Za taj poduhvat bit će nam potrebno 9 karika, od kojih smo do sada povezali 3. Kao treću kariku upravo smo čuli riblju čorbu, a pre nego što povežemo i četvrtu, odmorit ćemo se malo.
1: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Ovo je Big Radio.
0: Dobrodošli nazad.

0: Dakle, karika broj 1, Đole Balašević.
1: Ti ovde malko repuješ sa znakom aligatora. Ti mi se fino šlepuješ, džukelo jedna matora.
0: Karika broj 2, grupa Rani Mraz. Moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje. I karika broj 3, grupa Rilja.

sad će biti dovoljno da iskoristimo znanje koje ima svako od vas, a koje nam kaže da je član grupe Riblja čorba dosta dugo bio i Momčilo Bajagić, kasnije je osnovao instruktore. Karika broj 4, Bajaga i instruktori. Number 4.

grupa Bajaga instruktori kao karika broj 4 za danas. Priča se da je Bajaga napustio riblju čorbu onog trenutka kada su neke njegove pesme postale popularnije od pesama Bore Đorđevića kao neprikosnovenog vođe u grupi. Drugim rečima, bend nije mogao da istrpi dva takva autora, pa je jedan morao da ode. I otišao je Bajaga. Ubrzo, oni njegovi instruktori su postali glavna fora na prostorima bivše Jugoslavije, a jedan od bitnijih članova instruktora bio je i Dejan Cukić. Međutim, onda se istorija ponovila, pa je baš kao nekada Bajaga, uskoro i Cukić krenuo u solo vode. Karika broj 5, Dejan Cukić.

Bio je ovo Dejan Cukić kao peta karika u današnjem muzičkom lancu. Inače, Cukić je po ugledu na Bajagu kasnije napravio i sopstvenu prateću grupu i dao joj ime Spori Ritam Band. U tu grupu ušlo je dosta muzičara sa pedigreom, to jest iskusnih muzičkih vukova, a među njima je bio i basista Branko Isaković. E, taj Branko je zaista promenio mnogo bendova, a mi ćemo danas pažnju usmeriti na dva. Naime, osim ostalog, Branko je bio član i grupe Idoli. To je karika broj 6.

Slušajte emisiju Muzički lanac u kojoj nam je danas zadatak da nekako povežemo Đorđa Balaševića i grupu Vaja con Dios. Za sada nam prilično dobro ide, jer naš lanac do ovog trenutka ima već 6 karika, što će reći da treba da povežemo još samo 3, da bi lanac bio kompletan. No, time ćemo se baviti posle pauze. Ostala su sećanja.

0: Ora. Karika broj 2, grupa Rani Mraz.
1: Moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje.
0: Karika broj 3, grupa Rilje Čorba.
2: Pravila, pravila, da bi me udavila, ili kić mu savila, iskroz ošašavila.
0: Karika broj 4, Bajaga i instruktori.

da se sada na trenutak vratimo do čoveka po imenu Branko Isaković. Kao što sam rekao, on je bio basista u Cukićevoj grupi Spore Ritam Band, a pre toga i član grupe Idoli. Međutim, isti taj Branko je posle razlaza sa Cukićem postao član još jedne grupe. Mislim na grupu Kerber, band koji je tokom 80-ih bio vrlo popularan. Pa kad je već tako, oni su nam karika broj 7. Number 7.

Još samo dve karike su nam potrebne da bismo u jedan muzički lanac povezali Đorđa Balaševića i grupu Vaja con Dios. A maloče smo čuli grupu Kerber, čije je prvo ime bilo Top. Inače su osnovani u Nišu 1981. godine, a dve godine kasnije pobedili su na Omladinskom festivalu u Subotici, što je bilo prelomna tačka u njihovoj karijeri. A kad već pomenuh Niš, da iskoristimo taj grad kao vezu prema grupi koja će nam biti sledeća karika našeg lanca. Naime, kao što je poznato, iz tog grada je i grupa Galija, na čijim je koncertima, uzgred budi rečeno, povremeno predgrupa bila baš grupa Kerber. Pa eto jasne veze. Karika broj 8. Galija.

Tekst za tu pesmu napisala je Dan Klein, pevačica grupe Vaja Kondios, koja je inače takođe iz Belgije. I eto, zadatak je izvršen. Povezali smo Đorđa Balaževića i grupu Vaja Kondios. Ja sam Goran Jovanović i do nekog sledećeg zadatka šaljem vam veliki pozdrav. Prijatno! Prijatno!